0: gotse ka sebele Mr. Morebe himself o theletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM ke gotse e fresh e re fa taba je di botse je di fresh o ke a lerata di tshaba sa re ja re theletse Radio Tafis tswa ga botse ke ne Morebe
1: ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa